0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 20,95. Sky Cola, 2 litre, 1,75. Smokice Flips, 85 grama, 1,10. Konzum i Merkator.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: kad plačeš
1: i kad voliš,
0: kada mrziš,
1: kad ti ljubav treba,
0: u tuzi i sreći,
1: u jutru, podne, u noći.
2: Uključite mi radio!
0: Jedino tako u ovom danu nešto bih uradio.
1: Radio Goraždan.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml Vije 50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, u narednim minutama idemo do zgrade vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Na telefonskoj vezi sa nama jeste ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona, gospođa Adisa Alikadić-Herić. Ministrice, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
3: Dobar dan i srdačan pozdrav za slušalce Radio Goražda.
2: Hvala vam lijepo. Ministrice, Bosansko-Podrinjski kanton Goražde prvi je u Bosni i Hercegovini usvojio 10-godišnji program za unapređenje kvalitete obrazovanja. Na početku čestitamo vam na tome, ali evo recite nam koliko je to značajan iskorak za naš kanton i šta ovaj program donosi učenicima, nastavnicima i obrazovnim ustanovama?
3: Pa, kao što ste i rekli, stvarno je značajan dan za obrazovanje na području naših kantona. Nije ovaj malo kada dođe šef UNICEF-a i UNESCO-a da uruči zahvalnice i priznanja svima svim članovima grupa koji su radili na ovom dokumentu. Danas mi imamo sastanak gdje je na njihovu inicijativu znači organizovan. Nama je drago da je naš kanton prvi koji je ovo realizovao, a u stvari šta se podrazumijeva usvajanje ovog programa unapređenja kvaliteta obrazovanja. To je jedan od najvažnijih

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno, Eki.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle, 500 ml, 3,25, kukuruz šećerac, Bingo, 212 ml, 1 marku, Kestlin Napolitanke, 180 grama, Marku 30, šampon Wash and Go, 750 ml, 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 km. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing Radio Goraždara.

Za kraj kratko i o evropskim kvalifikacijama. Nogometaši borca odigrali su neriješeno 1-1 protiv Levskog iz Sofije u prvoj utakmici prvog pretkola Lige prvaka. Banja Lučani su pobeli golom Luke Juričića iz 11 terca već u 9. minuti, ali su Bugari u nastavku stigli do izjednačenja. Levski je u drugom poluvremenu bio bolji rival, a golman borca Nikola Četković sa nekoliko odličnih odbrana sačuvao je aktivan rezultat pred revanš. O putniku u naredno pretkolo odlučivat će revanš koji se za 7 dana igra u Sofiji.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 20,95. Sky Cola, 2 litre, 1,75. Smokice Flips, 85 grama, 1,10. Konzum i Merkator.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem

Za kraj kratko i o evropskim kvalifikacijama. Nogometaši borca odigrali su neriješeno 1-1 protiv Levskog iz Sofije u prvoj utakmici prvog pretkola Lige prvaka. Banja Lučani su poveli golom Luke Juričića iz 11 terca već u 9. minuti, ali su Bugari u nastavku stigli do izjednačenja. Levski je u drugom poluvremenu bio bolji rival, a golman borca Nikola Četković sa nekoliko odličnih odbrana sačuvao je aktivan rezultat pred revanš. O putniku u naredno pretkolo odlučivat će revanš koji se za 7 dana igra u Sofiji.